0: alik diri. Di deka, di deka, di deka. Di deka, jalima, jalima. Kau may sabak, sabak. Eh, puno na kayo, Jeep. Sabak anggol, ayokol, ayokol.
1: Exciting.